Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

changes is time.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, понеділок 29 червня. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. На кінець минулої доби на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару, застосував 8 ракет, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 147 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5366 дронів «Камікадзе» та здійснив 1763 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1587 добу. Російські війська впродовж минулої доби здійснили 973 удари по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок масованих атак загинули четверо людей, ще 28 отримали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Окупанти завдали 29 авіаційних ударів по Запоріжжю та низці населених пунктів області. До правоохоронців надійшло 249 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів цивільної інфраструктури. Російські війська увечері 28 червня вдарили по Кропивницькому, внаслідок чого на одному з підприємств спалахнула масштабна пожежа. Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович уточнив, що рятувальникам довелося півночі гасити вогонь. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у результаті російської атаки обійшлося без загиблих і поранених. Там зазначили, що РФ обстріляла інфраструктурний об'єкт. В Україні розпочала роботу цифрова платформа «Додому», створена для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення. Сервіс допомагає оцінити доступні в Україні можливості, дізнатися про підтримку в громадах і сформувати персональний план повернення. Про запуск платформи повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Наразі вона працює в тестовому режимі. Проєкт представили під час конференції з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference 2026, яка проходила у Гданську. На платформі зібрана інформація про можливості працевлаштування, навчання та професійну підготовку, соціальну підтримку, державні і місцеві сервіси, умови проживання та інфраструктуру в громадах, організації, які допомагають українцям за кордоном. Користувачі також можуть сформувати індивідуальний план повернення з урахуванням власних обставин і потреб. У Дніпровському районі столиці з 29 червня до 1 липня 2026 року частково обмежать рух транспорту вулицею Юності. Обмеження діятимуть щодня з 8 до 20.00. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор». У зазначений період фахівці Дніпровського ШЕУ проводитимуть планові роботи з очищення зливоприймальної системи. Рух на ділянці вулиці Юності обмежуватимуть частково, без повного перекриття дороги. Міські служби просять водіїв заздалегідь планувати маршрути та враховувати можливі ускладнення руху в години проведення робіт. У Києві комунальні служби регулярно проводять очищення та ремонт системи зливної каналізації. За даними міських служб, з початку 2026 року вже очищено понад 10 тисяч зливоприймачів і відремонтовано сотні колодязів, щоб мінімізувати ризики підтоплень під час інтенсивних опадів. У Білгород-Дністровському на Одещині вперше з початку повномасштабної війни відбулися масштабні вітрильні змагання. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Турнір зібрав понад 100 спортсменів, тренерів і суддів з різних регіонів країни. Це українські змагання з вітрильного спорту серед юнаків вітрила Білої фортеці були присвячені Дню Конституції України. Керівник ОВА зазначив, що стартом передували змагання в акваторії Дністровського лиману біля легендарної Білої фортеці, символічного місця сили та історії Одещини. У межах заходу від обласної адміністрації ветеранам Білгород-Дністровського району передали спортивний інвентар для розвитку ветеранського спорту та відновлення через фізичну активність.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, але без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 29 до плюс 34 градусів за Цельсієм, а в більшості районів правобережжя буде спека плюс 35, плюс 38 градусів. Водночас на сході буде дещо прохолодніше, плюс 25, плюс 30 градусів за Цельсієм. У Києві та області невелика хмарність без опадів, вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по області і в столиці коливатиметься від плюс 30 до плюс 34 градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Слухайте Терен ФМ, і вже о 8:20 тут стартують наші традиційні ранкові теревені, тож обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго ранку, товариство. Ранкові теревені на Терен ФМ в ефірі. Починаємо цей ранок

0: Разом. Будь ласка, запарюйте каву, беріть чай. Що там, Андрій, у нас з повітряною тривогою?
1: Ну, в деяких регіонах вона все ще триває, тож, будь ласка, не ігноруйте її, робіть так, щоб перебувати в безпеці, потурбуйтесь про безпеку близьких, оточуючих. І ми, як завжди, спробуємо скрасити цей час перебування в укритті своїми теревенями. Сьогодні Леона Котова з нами, Юна Крушинська, Андрій Заславський. Доброго раночку, країна. Давайте будемо прокидатися. Новий день, як то кажуть, починає новий тиждень. Будемо влітати в нього з двох ніг.
0: Влітаємо. І тема сьогодні в нас відповідна. Що фоном зараз в Україні відбувається, попри всі наші складні обставини?
2: Всі здали екзамени, а це означає?
0: Що настала пора випускних.
1: Випускний. Ой, люблю я цей період. Не знаю чому, адже особисто мені випускний не приніс нічого класного. Мені все життя казали, що коли я казав, що там 10-11 клас в школі, це було, ой, це класно, круто, все. Мені казали, та почекай, почнеться університет, от там буде життя. Ну, почався університет. Та ні, в школі було якось лучіше, мені більше подобалося. Можливо, зараз ще змінилося, хоча я більш ніж впевнений, що ні.
0: Ну, давайте сьогодні поговоримо. У нас тут два покоління зібралися у цій студії. Давайте поговоримо про випускний. Нашу аудиторію ви теж згадуєте. Пам'ятаєте взагалі свій випускний, який хіт тоді лунав, вбрання, яке було особливим, і ви його вдягли. Як взагалі все відбувалося? Якщо у вас є історії цікаві про ваш випускний, або просто згадки, або просто думки, ми готові їх долучити до нашого ефіру, вислухати вас за номером телефону 097-610-1000 на будь-який зручний для вас месенджер. Ось, а ми трошки позгадуємо свої випускні. Хтось пам'ятає свій випускний взагалі?
2: Так, я дуже добре пам'ятаю свій випускний. Я пам'ятаю, як після 9 класу мені усі кричали: «Біжи вчитись в коледж». Я кажу: «Ні, я не піду, бо я хочу випускний». А потім почалась корона. І наш випускний відбувся, але не в таких масштабах. Ми не були там у якомусь театрі, у нас не було ось цих вручень дипломів.
0: А ну це ж коронавірус, обмеження по кількості людей, так. Дистанцію зберігаємо, руки миємо, ніде не кучкуємось.
2: Саме так. Потім нас завезли в ресторан. Ми дуже були щасливі, що хоча б це у нас було. І там почався відрив з зустрічанням сонця, прогулянками на пляжі, тому це було все рівно дуже прикольно.
0: Андрію, пам'ятаєш свій?
1: Звичайно, пам'ятаю. А що не пам'ятати? Вручення атестатів в домі офіцерів. І замість ресторана їдальні нашої школи. Так, я випускався ще в ті часи, коли ресторани, по-перше, я не знаю, можливо, і було так в такій кількості ресторанів, але в нас випускний був в школі.
0: У нас випускний був в ресторані, але я була відлюдькуватим дитям. Тому, в принципі, те, що я до нього пішла, це вже була подія дуже велика. Але я толком не пам'ятаю свій випускний. Але ми світанок зустрічали, я пам'ятаю, але я, здається, додому з іншою компанією пішла.
2: Не з своїми однокласниками.
1: Переплутала.
2: Дуже часта історія.
1: Була така відлюдькувата, що просто переплутала.
0: Я просто вільна людина мені було. Ну, а ви знаєте, як оце світанок? Коли ж є місця, напевно, в кожному місті якісь відповідні, от куди випускники зазвичай ходять зустрічати світанок.
2: Із усіх шкіл вони збираються, кучкуються.
0: Вони кучкуються зі всіх шкіл. Ну, десь було видно веселіше, ніж в нашому класі, і я собі притусувала до інших. Ну, я могла таке зробити. Ось так.
2: В нас це було дуже іміджево. Якщо тебе хтось, якась інша компанія прийшла зустрічати з випускного, от коли ти зустрічаєш світанок, і тебе приходять звідти забирають, і всі такі, Тому так, це я вважаю, ти була вже тоді дуже крутишка.
0: Ага. Отже, згадуємо історії з випускних, і якщо провести такі паралелі від колись до зараз, то мені здається, що особливо традиції випускного ж не змінились. Так, світанок досі всі зустрічають. Світанок,
1: не зустрічають.
0: Комендантська година.
1: Якщо в когось, є однокласник, якого приватний будинок, і там може, можливо, домовитись з його батьками, то вони можуть, типу, туди. Ну, я знаю просто такі кейси, але в цілому комендантська година, який світанок.
0: Слухай, я навіть сонце про стає, це не
1: сонце
0: подумала.
1: Зараз стає десь приблизно о 4-й, а комендантська година починає закінчиться
0: о 5-й.
1: Сілюплі, математика, рахуємо.
0: НМТ всі здавали.
2: Я знаю, що є ще такі випускні, саме через ці саме світанки після випускних зустрічають на якихось типу будиночках. Закритих, на яких вони можуть, типу, там ночувати, проводити весь час, щоб зберегти цю традицію.
0: Можливо, але так, це.
1: Це щастя дістається далеко не всім.
0: Не всім.
1: От максимально далеко не всім.
2: Але ж ми говоримо і про оптимістичні якісь
1: з іншої
2: ситуації.
1: Сторони, з іншої сторони, даю лайфхак, якщо, не дай Бог, ця ситуація триватиме там до наступного року, або хтось збирається святкувати випускний ще в цьому році, тому що я знаю, ну там минулий тиждень, і от це який є, це 2 тижні випускних. Якщо хтось хоче все ж таки зустріти світанок, ну можна орендувати десь там на 10:30 вечора кінотеатр і подивитися там ролик заставки зі світанками.
0: О, тоже. Ну, лайфхак.
1: Типу, типу, а які ще варіанти, так, щоб не порушувати чинне законодавство? Не знаю, напевно, ніяких.
0: А які ще традиції є в сучасних випускників? Окрім світанку.
2: Сучасні традиції? Ну,
1: приходити на випускний п'яними.
2: Так, до речі, зараз майже всі вже приходять такі трішечки на підпитку.
0: О, в мій час не було такої традиції. Було везінням, якщо ти до кінця випускного нап'єшся.
1: Я тобі скажу, ну, типу, в наш час було якось цікавіше, як на мене. По-перше, нам було складніше дістати алкоголь.
0: Да.
1: Тому що нам реально його не хотіли продавати. Якщо там, що стосується цигарок, до речі, ми засуджуємо і перше, і друге. Якщо що, раптом. Ну, просто ми були молоді, нам здавалося, що ми безсмертні і попереду все життя. Так от, що стосувалося цигарок, то можна було там вже з якимись бабуськами, які їх продавали поштучно, якось там ще домовлятися.
0: Колись типу, таке було.
1: Та-та-та. Можна було домовлятися, що вони тобі продали, то алкоголь в магазині, навіть мені не продавали, а я виглядав трохи старішим за свій вік. Ні, я прямо виглядав старішим.
0: Тебе вже борода була така, як зараз.
1: То в нас був цілий квест, нам же ж на випускному вже офіційно батьки дають дозвіл, там можна трішечки випити. Був цілий квест. По-перше, знайти алкоголь. По-друге, його десь якось в школу занести, так, щоб ніхто не бачив. По-третє, його десь заховати. І потім, під час дискотеки, треба якось так відлучитися, щоб ніхто не звернув уваги. Бо за нами дивилися таке враження, що я не школу закінчував, а якусь колонію, де там віртухаї на вишках стоять і дивляться, щоб ніхто в шах вліво, шах вправо. Ну, ми ж в школі святкували, це ж не ресторан.
2: У нас батьки займалися алкоголем. Тобто вони все закуповували, нам на столи розставляли. А що стосується дискотек шкільних, оце в нас теж був квест. Де купити, як пронести, як прийти додому тверезими і як зробити так, щоб наш охоронець цього не помітив.
0: Так, згадуємо, що ми п'ємо каву зранку.
1: Друзі, ми засуджуємо і цигарки, і алкоголь.
2: А особливо це, для школярів.
0: Так, а такі традиції, як шкільний вальс, шкільне фото з випускного.
1: Це ж на останньому дзвонику, це ж не на випускному.
0: Так, на випускному ви
2: танцювали? Чому на випускному? Ми танцювали на випускному. У нас був останній дзвоник, потім екзамени і потім випускний. І, вручення атестатів, оце все. Це все була там загальна програма, тому ми танцювали ось на випускному.
1: Ну, зараз трохи змінилися часи, знову ж таки, через контекст України, і якщо в школі є там більше одного випускного класу, а це майже всі школи, то, наскільки я знаю, більшість шкіл роблять так, щоб вони не збиралися, щоб не збиралися дуже багато людей і дітей в одному місці одночасно, тим паче, знаючи, як наші болотяні сусіди полюбляють всілякі приурочені події до своїх атак, то зараз намагаються просто уникати масових скупчень людей. Якщо там 4 випускних класи, то у них вручення атестатів в різних місцях, в різний час, щоб просто, ну, якомога більше убезпечити і дітей, і батьків, ну, і вчителів, звичайно ж. Тому, ну, типу, виходячи з такого контексту, щоб там всі танцювали вальс десь, дехто робить в таких локаціях, де просто немає де танцювати, ну, от якось так виходить.
2: У нас танцювали кожен клас окремо, тобто, ну, у нас було, я не пам'ятаю, 3 чи 4 випускних класи у школі, і танцювали кожен окремо, в нас були різні ці танці під різну музичку, і це було достатньо прикольно, а потім ми це все повторювали в ресторані.
0: Прикольно згадати і хіти, під якими танцювали, але зараз ми поки підемо їх згадувати, до чого і вас, шановна аудиторія, запрошуємо. Для вашого настрою теж кілька сучасних українських хітів, тож піднімаємо настрій і п'ємо ранкову каву разом.
2: Дереника,
0: вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо теревенити, друзі. 8:40 в Україні. А говоримо сьогодні про... про випускні. Юна, а яка музика в тебе грала на випускник? Якщо ти, звичайно, пам'ятаєш, тому що... Тому що музики було багато. Я знаю точно, що дуже багато музики в нас забрало Русня, тому що, ну, ми ж...
0: Так, але в нас
2: такі
0: було,
2: часи жили, що...
0: в нас більшість було закордонних хітів. Я точно знаю, що мідляки тоді ми дуже любили Металіку. Ну, це прям, я не знаю, яке покоління мене зрозуміє. Ну, от випускний, це ще ж такий вразливий момент стосунків якихось, ну, це розумієте.
3: Іноді
0: це...
3: перших поцілунків.
0: І не тільки поцілунків, так, а взагалі, ну, в нас, я пам'ятаю один мідляк, і це була Металіка, під який я танцювала, все решту я навіть не згадаю, що грала.
2: Скорпіонс, Нірвана, Блінк, 182.
0: Ні, Бонджові.
2: Бонджові.
0: Бонджові хіт «It's my life», ну це просто...
2: Чекай, а це а скутер...
0: Я не пам'ятаю.
2: Продіджі.
0: Продіджі, напевне, були, але так, щоб я прям згадала тобі, то ні. А в тебе що грала на випуску?
2: А я от тільки що казав.
0: Зрозуміло.
2: Я тільки що казав все, що в мене було. Ну, я всього не згадаю. Я випускався в 2000 році. І це якраз той період, коли територія А, вроді би, вже була, ну, давно. Але у нас на випускному чомусь не грало. Але дуже багато болотних пісень було. І Продіджі, Скутер, Нірвана, Скорпіонс, Металіка. Ми такі були.
0: В нас, якщо я не помиляюсь, мені здається, був Скрябін. Але загалом, да, хоч я за все своє шкільне життя не пропустила жодного концерту «Територію А», і я всі гурти знала, і Юрченка вже тоді любила, ось, але да, на випускному такої музики було небагато.
3: У нас було багато закордонних пісень, ну, зрозуміло, що було і багато тих пісень, але в нас дуже часто грали «Бумбокс», «Моторола», от прям багато пісень, я пам'ятаю.
0: Вам, ну, з музикою вже, у вас вже був бумбокс.
3: Так, нам було трішечки легше, ніж вам.
0: Прикольно. Ну, то що скажете, все ж таки, випускний, це ж не лише про завершення школи, це ж завжди про початок якихось стосунків. Вам так не здається?
2: Взагалі, ну, у мене завжди було відношення до випускного таке, що, що це не просто закінчення школи, це закінчення періоду життя і початок нового періоду життя. Я очікував, що будуть якісь такі, знаєш, це було відчуття схоже до очікування нового року. От чекаєш того нового року, і таке враження, що з 1 січня от кардинально все стане іншим. От те, що було червоним, раптом стане зеленим. А там собака почне м'яукати, а кіт почне цвірінькати, як от таке, знаєш, відчуття.
0: До речі,
2: якщо утрірувано.
0: Це дуже еволюційна штука, про це навіть антропологи говорять. Ну, це ж по факту наш сучасний оцей перехід, ініціація. Тобі все життя говорять, що от ти закінчиш школу.
3: І все буде інакше.
0: І ти розумієш, що після випускного ти тут раптом раз і прокинешся дорослим. І тобі буде все можна. Але, ну, не завжди так трапляється.
2: Та-та, ну, наступний ранок після випускного прокидаєшся, а тебе вже там лежить платіжка за комуналку. За вивіз сміття треба там борг погасити.
0: І батьки такі, все, пока.
2: Дякуємо, з тобою було дуже приємно.
0: Ми на курорт, да, а ти тут рішай.
2: Мені більше подобається американська ця культура, їхнє ставлення, особливо їхній підхід до цих випускних балів. Та згадай любий фільм про випускників американських середніх шкіл.
0: О, це ініціація, да?
2: Який найпопулярніший, найвідоміший фільм про випускників американської середньої школи?
0: «Американський пиріг».
2: Леона?
3: «Американський пиріг».
2: Я пропоную саме про нього зараз і поговорити.
3: Поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Так, друзі, саме американський пиріг, який повертає нас на кінець 90-х років. Ну, принаймні, нас з юною повертає на кінець 90-х років. Льоночка, ну це ні в якому разі не укол в твою адресу.
0: Ти дивилася цей фільм?
3: Так, я його дивилася.
0: Мені здається, всі покоління
2: дивилися. Немає людей, які не дивилися американський пиріг.
3: Мені здається, це дійсно правда. Немає людей, які його не дивилися.
2: Нехай цьому фільму вже 26 чи 27 років, але він поєднав відвертий, часом межовий візуальний гумор і справжню щиру історію. Він не стільки про... про суть, про що там, знаєш, не по суті смачно, а по факту смачно. Він не про те, про що він по суті, а про дружбу, про почуття, про відносини, про оцей період, коли з завтрашнього дня ми відкриємо очі і будемо дорослими. Просто неймовірний фільм. Обожнюю його, навіть незважаючи на те, що через 27 років його гумор став таким дешевим, якимось таким, ну от, надто простим, але все одно кожного разу передивляєшся і посміхаєшся, ніби в перший раз.
0: У сюжеті четверо друзів-старшокласників Джим, Кевін, Фінч і Ос, якщо ви раптом не пам'ятаєте, я вам просто нагадаю. Усвідомлюючи, що шкільні роки добігають кінця, а вони все ще не мають того досвіду стосунків і близькості, які би хотіли, і напередодні випускного вечора укладають урочисту угоду, що кожен із них зобов'язаний знайти дівчину і отримати той досвід, який хоче ще до того, як пролунає оцей фінальний дзвоник. Різні шляхи до мети кожен з героїв обирає для себе. Спортивний Оз записується до шкільного хору, щоб завоювати дівчину Хезер. Інтелектуал Кевін намагається вивести стосунки зі своєю дівчиною Вікі на новий рівень. Ексцентричний там є такий Фінч, він взагалі шукає витонченого досвіду. А незграбний Джим у виконанні Джеймса Бігза постійно потрапляє в найкумедніші та найбезглуздіші ситуації від епізоду з теплим яблучним пирогом до трансляції через веб-камери. Випускний фінал на тлі диких вечірок, які організовує шалений та брутальний Стіфлер, кожен із хлопців проходить крізь низку різних ситуацій, помилок, щоб зрештою зрозуміти, що стосунки, близькість, інші – це не просто якесь спортивне досягнення, а така дуже вразлива історія про дорослі почуття.
3: Ну і взагалі ви знали, що секретна назва цього фільму, спочатку її назвали дуже-дуже просто і взагалі непривабливо. Середня школа із Грантс або ще одна незалікова молодіжна комедія, яка коштувала менше, ніж 10 мільйонів доларів. А назву «Американський пиріг» обрали набагато пізніше як метафору підліткового прагнення до пізнання забороненого плоду. І ця сама культова і неймовірно кумедна сцена, де батько застає Джима на кухні, вона була знята без жодних комп'ютерних ефектів. Реквізитори купили в супермаркеті звичайний роздрібний яблучний пиріг, підігріли його в мікрохвильовці до потрібної консистенції, і Джейсону довелося імпровізувати в кадрі перед усією знімальною групою. А актор Юджин Леві, який блискуче зіграв супертурботливого батька Джима, спочатку взагалі відмовився від ролі, вважаючи персонажа занадто нудним, а погодився лише за умови, що йому дозволять повністю імпровізувати. А в результаті персонаж став єдиним актором, який з'явився абсолютно у всіх офіційних та спін-офф фільмах франшизи цієї. А актор Шон Вільям Скотт за свою першу культову появу в ролі Стифлера, якщо пам'ятаєте, отримав скромний гонорар всього 8 тисяч доларів. Він був настільки бідним на той час, що після зйомок пішов працювати в зоопарк продавцем
0: Чуроса,
3: так. І навіть не підозрював, що за кілька місяців прокинеться світовою знаменитістю.
2: Ну і в цілому, враховуючи те, що це комедія з рейтингом R для дорослих, фільм просто розірвав світовий кінопрокат і зібрав купу всіляких, яких тільки можна, молодіжних нагород. При скромному бюджеті в 11 мільйонів доларів стрічка зібрала у світовому прокаті колосальні 235 мільйонів доларів США. Це просто перетворило її на один із найприбутковіших проєктів року. Фільм отримав престижну премію MTV Movie Awards за найкращий проривний чоловічий виступ, там, де Джейсон Біггс виступав. Також картина здобула декілька нагород Teen Choice Awards, зокрема в категоріях «Найкраща комедія» та «Найкращий кумедний актор». Ну і, звичайно ж, найбільша винагорода – це почесне місце в топ-10 улюблених кінокомедій у підлітків кінця 90-х, початка 2000-х, навіки вічні.
0: Ну, якщо ви запитаєте, навіщо зараз дивитись, до прикладу, американський пиріг, то для цього є декілька причин. По-перше, цей фільм відіграв важливу роль, тому що після буквально застою якихось підліткових фільмів і комедій у 80-х роках він знов запустив цю течію, і взагалі у світовій поп-культурі це культовий, насправді, фільм. Цей фільм дає досвід дуже незграбного дорослішання, таке, яке воно насправді в підлітків є. Дуже незграбне, дуже сором'язливе.
2: Щире.
0: Щире. Так, тому, якщо ви хочете згадати або посміятися ще раз, то ми радимо.
3: А якщо ж після цієї розмови вам захотілося передивитися цей фільм, або, можливо, щось інше, можливо, ви захотіли відкрити для себе щось нове, наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу і усе це українською мовою. Ви можете дивитися на будь-якому гаджеті та будь-де. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. І пам'ятайте, хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
4: Реклама на Терен ФМ.
5: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
6: і українське ТВ!
7: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
8: Подробиці на українське.тв.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:10 і давайте продовжувати теревенити. В нас сьогодні неймовірна тема, яка...
3: Але перед тим, як ми продовжимо цю тему, друзі, нагадуємо, що в деяких регіонах триває повітряна тривога, тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укритті, не ігноруйте, це може бути небезпечно.
2: А ми продовжуємо мовити для вас і разом з вами. Сьогодні тема неймовірна. Ми обговорюємо випускні, як воно було, що воно було і взагалі, що ми відчуваємо, згадуючи свої випускні.
3: Ну, відчуваємо ми завжди тільки тепло і позитив, і добро. Таку легку ностальгічну посмішку викликають, особисто в мене, спогади про свій випускний. Якщо хтось раптом чомусь думає, що мутки з... з забороненими рідинами для молоді, або ж якісь розіграші директора під час випускного. До речі, в мене був однокласник, один, мій друзяка, і ми вчителю біології, вона нас постійно, ну не те, що вона нас не любила там чи доставала, вона хотіла, щоб ми якомога краще вчилися, звичайно ж. Нам це не дуже сильно подобалось, коли нас так... нативно змушують вчитися, то ми весь 11 клас геть до випускних екзаменів, а він здавав біологію, якраз він казав, знаєте що, от ми отримаємо дипломи, ми прийдемо до вас, ми отримаємо атестати, ми прийдемо до вас і все вам скажемо, що ми про вас думаємо. І тоді на випускному ми прям підійшли, щоб сказати. Вона дивиться на нас, каже: і що, хлопчики, будете щось мені казати? Ми такі: та ні, нічого, гарний сьогодні вечір. Розвернулися і пішли. Ми так і не сказали. Ну, думали ми, звичайно. Ну, не можна вчителям таке казати, не можна. Вони ж все ж таки, все, що вони роблять для того, аби ми стали краще.
4: Так, да, але цей момент, він вже розуміється далеко після випускного.
3: Так, да, і я дуже радий, що ми не зважилися такі щось там висказувати. А потім нічого, приходили на вечір зустрічі випускників, нормально спілкувалися, все ок, все гуд.
2: Ще... Я наважилась.
4: Ти наважилась?
2: Так,
4: кому
2: я
4: ви сказала
2: я
4: все, що ти думаєш?
2: Я в цілому була дуже проблемним підлітком з тяжким шкільним життям. І оця от вся історія. І коли я випускалась, в мене була зауч з виховної роботи, з якою ми ніколи не знаходили спільної мови. І вона постійно намагалась влаштувати мені якісь проблеми. В мене батьки ходили, напевно, до школи три рази на тиждень стабільно. І я так, я після випускного до неї підійшла і кажу, ну що? Поговорим.
3: Диві, прям погрожує. Якщо хтось думає, що це максимальна вершина відв'язності випускників, то можу вас запевнити, що ні. В різних країнах різні традиції. Ми сьогодні згадували про американський пиріг, про те, як американські випускники намагаються зустріти випускний вечір, як вони до нього готуються. Ну і є інші країни, є доволі дивні і, як на мене, незвичні, але тим не менш дуже класні традиції. До прикладу, у Норвегії випускники, там немає випускного вечора, там на випускний відводиться в них, типу, цілий місяць. І з кінця квітня по 17 травня випускники називають цей період руси. Не знаю, чому так, напевно, щось там з норвезькою мовою пов'язано. Але вони купують старі автобуси, старі мінівени, розкрашують їх у максимально дикі кольори, забивають їх аудіоапаратурою і роблять, включають на повну гучність і
2: паті-баси.
3: Ходять там коло них, танцюють. Ну, це не зовсім патібаси, бо патібаси – це трохи інше. Мені це більше нагадало оці німецькі рейви кінця там, середини 90-х, коли під якесь там техно люди рухаються, ніхто, коли дивишся зі сторони, взагалі не розумієш, що відбувається. Вони там кайфують, танцюють, але не тільки цим славиться випускний місяць у Норвегії. Вони за якісь там подарунки, не подарунки, за якісь значки, які вони потім чіпляють собі там на кепки і на все інше. виконують різноманітні завдання. Ну, до прикладу, самі такі прості із них – це там на колінах проповзти через весь супермаркет, або збігати, пробігтися через турнікети в метро. Ну, типу, роблять...
2: Підриваються, як
3: можна. Так, роблять всілякі, наводять всілякі хаос в суспільних місцях, де цього робити зазвичай не можна. Але на це дивляться скрізь пальці, ну, тому що діти відпочивають, діти кайфують, на їх
2: але
3: випускний.
2: Але це прикольно, це якийсь такий... типу, останній етап, коли ще на тебе всі дивляться як на дитину, а ти вже типу дорослий. Це прикольно.
3: Вони до цього ставляться як останній місяць.

0: Ну, потім, звичайно, йдуть, відмиваються гарненько і вже марширують на офіційну частину в місце вручення там атестатів, чи що в них там.
1: Так, цю країну я не вибираю, мені не подобається.
2: Ти що, це ж Аргентина?
1: Мені не подобається.
0: Ну і в Німеччині теж подейкують, що існують такі хаос-дні, коли випускники там за останній тиждень навчання, вони можуть забарикадувати вхід до школи партами, зривають уроки у молодших класів, можуть в директора забрати ключі від школи, змусити його танцювати там брейк-денс, щоб віддати ключі. Ну, типу, є така.
1: Я згадала, знаєте, що у нас було в школі? Це, я не знаю, чи у всіх школах так було, але у нашій школі це була прямо традиція всі-всі роки. 100 днів до випускного. 100 днів до закінчення школи.
0: Як в армії. Масло не їли?
1: Ні, це був саме ось такий період, в який ми переодягались, в який ми там приходили до школи в піжамах, забирали в директора ключі, готували собі каву, ночували в їдальні. Тобто це от 100 днів, коли нам у школі дозволяли чудити усе, що ми захочемо.
3: Прикольно,
0: багато,
3: у вас була
0: і багато
3: школа.
0: Ви хотіли? І багато ви хотіли всього різного?
1: Ми дуже багато всього хотіли, нам дуже було це цікаво. Мені подобалось приходити в піжамі. В нас взагалі була школа закритого типу, і нам не можна було покидати кордони школи до закінчення усіх уроків. А ось ці 100 днів ми виходили в магазини, заходили, коли хотіли. Це був такий відрив, це було дуже круто.
0: Розмальовувалися. Я собі уявляю.
3: Прикольна школа, у нас такого, до прикладу, не було.
0: Ну, в нас ми, коли хотіли, тоді виходили зі школи. Ну, я можу визнати, що я, звичайно, не був таким прямо хуліганом. Я уроки не прогулював. Та мені в цілому в школі дуже подобалося. Я в школі просто кайфував. Особливо останні 2 роки. Це, напевно, найкращі мої роки, які пов'язані з навчанням безпосередньо.
1: Навчався оці останні роки?
0: Я ніколи не робив домашні завдання, але в мене вони завжди якось так виходило, що були зроблені, і оцінки в мене були класні. Мені було дуже легко, ми з вчителями, ну я принаймні з вчителями всіми, вроді як мені так здається, ми були в нормальних відносинах, ну типу ми могли спокійно розмовляти, не було там якихось конфліктів, от я щось не пам'ятаю таке. Були нюанси там серед однокласників, але знову ж таки, ну це ж як в великій сім'ї, як в великому колективі. Якщо не сваряться, значить щось іде не так. Треба терміново до психолога. Да?
1: А в нас, до речі, був неймовірно дружній клас, тому що наш клас в нас був перерозподіл після 7 класу і формували профільні класи. І зробили додатковий наш клас, в який скинули усіх таких, як я була, проблемних, хуліган. І ми була така родина. Ми зрозуміли, що нас туди скинули, що ми усі типу проблемні. І ми були прям родина, ми були дуже близькі, один за одного стояли. І оці останні 100 днів ми відривалися разом.
3: До речі, про психологів. Знаєте, як вони пояснюють оце прагнення шалених випускних, коли підлітки хочуть оце шаленіть, останні 100 днів проводить.
0: Бий, мене їж, мене шаленіть.
3: Шаленіть, да. Знаєте чому?
1: Чому?
0: Свободи хочеться.
3: Майже. Це типу етап свободи перед наступною свободою. В общем, психологи пояснюють це 2 факторами. Перший – це якраз оце ілюзія останньої ночі чи останніх 100 днів, ну, от цього останнього моменту. І в цей час підліткам здається, що це остання мить, коли вони ще можуть собі дозволити побути дітьми. От як ти розповідав про Норвегію, якщо я не помиляюсь. От, і перед тим, як взяти тягар відповідальності дорослого життя, двері, які відчиняться перед вами після цього останнього дзвоника, випускної т.д. Оцей типу момент останнього драйву. І ефект...
1: Порушення правил, ні?
3: Ефект групової приналежності. Це, типу, той колективний досвід, от ти, який підлітки розуміють, що от тільки цим колективом вони зараз можуть його пережити. Через те вони кучкуються в зграйки і роблять ці бунтівні історії.
0: Так, але мені все ж таки здається, що це більш на підсвідомому рівні.

0: неосознанно робиться.
1: Так,
0: тому,
1: ну,
0: що...
1: це ж психологи говорять.
0: Ну, я розумію.
1: Тому що підлітки це не завжди розуміють.
0: Тому що я знаю точно, що коли закінчиш школу, коли тебе питають, а чим ти хочеш далі займатися, куди ти хочеш іти вчитися? Я до 30 років не знав, чим я хочу в житті займатися, в цілому, ким я би хотів працювати. Ну як, я знав, в мене були якісь там смаки, погляди, але в цілому, ну, звідки людина в 16-17 років може знати, чим вона хоче займатися все своє життя?
1: Андрію, то ти щасливчик? Я досі не знаю, ким я буду, коли вирости, а ти тільки до 30 про це не знав.
0: Ні, я просто в 30 перестав думати про це. Я в 30 перестав про це думати.
1: А як буде, коли виросту, тоді і подумаю, так?
0: Та-та-та-та. Ні, я знаю точно, що життя все розставить на свої місця. Ну, типу, якщо захочеш заробляти гроші, ну, ти знайдеш, де їх заробляти. Якщо не захочеш, ну, будеш без грошей. Є люди, які живуть городиною.
1: Тож згадуємо далі історії випускних, якщо вони є і вас, 097-610-1000, долучайтесь до нашого ефіру, а ми почуємось далі за кілька хітів.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
1: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Теревенили та не натеревенились, друзі. Продовжуються наші розмови. Сьогодні згадуємо про випускні. Які вони бувають, чим запам'ятовуються, чим в'їдаються в пам'ять. Як то кажуть, ось і прийшов наш випускний. Комусь він сподобався, а комусь ні. Комусь не сподобався, а комусь так. Особисто нам так.
0: До речі, ви знали, наскільки це взагалі подія світового масштабу випускний? Виявляється, що за даними ЮНЕСКО, щороку базову або повну середню освіту завершують близько 100-110 мільйонів підлітків у всьому світі. А додайте до цих підлітків ще викладачів і батьків, то виходить, що нормальна така тусовка випускного виходить.
2: Ну, єдине, що рятує, напевно, це те, що вони всі плюс-мінус в різні періоди це роблять.
0: Ну,
2: тому
0: так.
2: Що там не завжди вони співпадають, а враховуючи контекст України, то взагалі. В Україні, до речі, дуже класно. Мені дуже подобаються оці ініціативи, враховуючи контекст, в якому ми живемо, що там, що стосується, що першого дзвоника на 1 вересня, що останнього дзвоника, коли вчителі в школи кажуть, давайте, шановні, давайте сьогодні ми обійдемося без квітів, краще давайте зберемо якісь кошти і допоможемо Збройним силам. Точно так же на випускних. Я знаю, є школи, в яких випускні класи прямо змагання влаштовували, хто більше суму збере на допомогу армії.
0: І за донати,
2: так? І це, мене особисто це дуже сильно надихає.
0: Я тобі хочу сказати, що взагалі мене надихає ця історія, яка в школах зараз є, оскільки дуже багато ще впродовж року школярі долучаються до того, аби закривати збори і з різних типу видів активності робити донати.
3: Благодійні ярмарки дуже часто роблять.
0: І дуже тішить, що випускний не виняток, і багато шкіл теж зараз стрічаються. Майорить цими досягненнями, можна так сказати.
2: Це все, звичайно, дуже сильно надихає. Єдине, про що я шкодую в цій ситуації, що в Україні виходить так, що діти дорослішають набагато раніше, ніж, до прикладу, мені і, напевно, всім батькам цього б хотілося. Тому що, коли діти, випускаючись з 11 класу, знають, що таке війна, то не є добре.
0: Так, і це теж недобре. Впливає на вибір, яким буде оцей перший твій день після випускного, да? І в нас він був зовсім інший, ніж в того покоління, яке випускається впродовж цих останніх 5 років.
3: Але насправді я розповідала про те, що, на жаль, мій випускний підпав під ковід і ці всі закриття, обмеження. І дивлячись на те, як у цьому році випускники святкують свій випускний, я щиро рада, що наразі вони мають змогу провести цей день таким чином.
2: А змогу вони таки мають виключно через те, що є люди, які нас захищають. Тож, друзі, давайте не будемо про них забувати. Підтримуйте Сили оборони України. Ми, як завжди, не закликаємо донатити комусь конкретному. Ви самі знаєте, хто потребує допомоги. У кожного з вас є знайомі, друзі, близькі, які захищають Україну. Будь ласка, не забувайте про них. Допомагайте. Я впевнений, що ви і так не забуваєте, але...
0: Але ми нагадуємо про щоденний донат.
2: В дитячому садочку знають діти, що краще нагадати, ніж забути.
0: Так, ти швидко, Андрію, від випускного до дитячого садочку назад.
2: Та я просто згадав цю фразу, вона не покидає мене все життя. Тож, п'єте каву, одну каву подаруйте ЗСУ.
3: Я, до речі, пам'ятаю свій випускний з садочка. І він для мене був абсолютно неймовірним. Мені пошили моє перше в житті таке плаття на випускний. І одягнули діадему, і це було теж неймовірно весело з бульбашками. Тому кожен випускний, він по-різному крутий.
0: Так, до речі, я сьогодні в колег наших питала, хтось там, що пам'ятає про свій випускний, і один колега мені говорить, я йому кажу, як взагалі прийшов твій випускний? А він такий, який? Я така, в смислі, який? Він каже, у мене їх 3 було. Я така, ну окей, який з трьох був самий прикольний. Він каже, зі школи я нічого не пам'ятаю, тож, напевно, було добре. А от вже коли, типу, з коледжу випускався, о, там було весело. Так, тому, да, випускних насправді в нас в житті багато, і це ще раз підтверджує той факт, що все ж таки є в цьому якась історія про ініціацію, перехід до, на інший рівень життя, да, і зараз дійсно багато хто святкує випускний в дитячих садочках, випускні вже відгриміли, можна так сказати, вже відсвяткували. Школярі і випускники вузів ще
2: в процесі.
0: Процесі. Тож побажаємо їх, їм гарно перейти на новий
3: етап.
0: На новий етап, так. Так, якби їм хотілося.
2: Ну і бажаю всім випускникам частіше телефонувати батькам, адже батьки завжди чекають на ваш дзвіночок. Друзі, ми дякуємо всім за те, що прокидалися разом із нами. Не сумніваємося в тому, що ви залишитесь на хвилі ТРНФМ. Ну і найголовніше, пам'ятайте, навіть якщо ви не пам'ятаєте свій випускний, завжди є вечір зустрічі випускників, де ви можете прийти і або влаштувати собі випускний дубль 2, або ж згадати, як це було. Ось так.
0: Дякуємо, що прокидали сьогодні з нами. Не забувайте донатити на ЗСУ, берегти себе, своїх близьких, вдалого усім дня. Почуємось завтра о 8:20.
3: До зустрічі.
1: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.
0: Теревенили, теревенили і на тере

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Русі у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посаг, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затиск, коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І

дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несе це кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 13-та на Терен-ФМ. Час новин і про головні події з життя країни та столиці далі у випуску. Вранці російська армія атакувала Дніпро. Зафіксовано влучання по підприємству. За інформацією начальника ОВА Олександра Ганджі, загинули 4 людей. Також відомо про 10 поранених. На місці влучання працюють усі екстрені служби. Наслідки атаки уточнюються. Вночі та зранку під ударом РФ були і два райони Полтавської області. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, уночі ворожий БПЛА вдарив по автозаправній станції у Полтавському районі. Унаслідок атаки одна людина зазнала травм. Інший дрон загарбників зранку впав на територію одного з підприємств у Миргородському районі. Минулися без постраждалих. Через ворожу атаку зафіксоване часткове знеструмлення споживачів. На фронті протягом минулої доби відбулося 249 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на 4 напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, за добу на війні в Україні армія РФ втратила 1230 військових. Наші сили оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські системи та 4 пункти управління російських військ. Через спеку енергосистема України працюватиме в напруженому режимі. Висока температура провокує стрімке зростання споживання електроенергії та створює додаткове навантаження на обладнання. На цьому тлі українцям варто бути готовими до різних сценаріїв і зарядити павербанки та гаджети на випадок відключень світла. Про це попередив генеральний директор енергопостачальної компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Тим часом на території частин областей країни вже планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії на 30 червня. Про це повідомляють прес-служби місцевих обленерго. Наразі це в Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів за експлуатацію автомобілів та мотоциклів із перевищенням допустимого рівня шуму. Картка відповідної законодавчої ініціативи вже опублікована на сайті українського парламенту. Документом передбачено, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство внутрішніх справ мають встановити чіткі шумові норми окремо для ночі з 22:00 та вечора і до 8:00 ранку. ЮНЕСКО спрямує 2 мільйони євро на збереження документальної спадщини України. За словами міністерки культури Тетяни Бережної, програма допоможе підтримати архіви, бібліотеки та інші інституції пам'яті, зокрема у прифронтових регіонах, розвивати цифровізацію та довготривале збереження документів. Очікується, що ця ініціатива охопить щонайменше 100 університетів та наукових установ. Окремо передбачено індивідуальні пакети підтримки для дослідників, які допоможуть покривати витрати на придбання матеріалів, забезпечення публікацій, короткострокові наукові візити на підтримку безперервності досліджень. На Прикарпатті знайшли тисячолітню гральну фішку, яку жителі Княжого Галича використовували для настільних ігор, найімовірніше для нардів. Про це повідомили в Національному заповіднику «Давній Галич». Пам'ятку знайшов вчений секретар установи Андрій Стасюк на глибині понад пів метра. За словами археологів, цей артефакт походить з 11-13 століть. Такі ж предмети для дозвілля раніше знаходили аж у Великій Британії, зокрема в англійському місті Вінчестер. Науковці зазначають, що ця деталь суттєво розширює уявлення про побут середньовічних містян. Наявність гральної фішки неподалік святині дає підстави припускати, що поруч розташовувалися господарські приміщення. Саме там люди могли не лише обідати чи зберігати припаси, а й проводити вільний час за розвагами.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні збережеться невелика хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 34 градусів. В більшості районів правобережжя буде спека плюс 35, плюс 38 градусів. Водночас на сході від плюс 25 до плюс 30 градусів. У Києві та області теж невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по області в день плюс 30, плюс 34 градуси. У столиці плюс 32, плюс 34 градуси. Цим ми завершуємо випуск. Біля мікрофону для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Тарен FM. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Тарен FM.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Одного разу в студії. Це означає, що у студії Терен ФМ сьогодні прекрасний гість або гостя, зараз дізнаєтесь. Перед тим, як ми розпочнемо, хочу ще раз нагадати, що в частині регіонів України зараз оголошена повітряна тривога. Тож ми дуже просимо, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій. А ми в цей час будемо мовити для вас і намагатись зробити цей день трішечки приємнішим і трішечки кращим.
2: Ну, і як завжди, одного разу в студії збираються непрості люди. Люди дуже хороші, в першу чергу, звичайно ж, моя чудова колега Юна Крушинська. Доброго дня тобі, Юна.
1: Мій прекрасний співведучий Андрій Заславський, гуру непопулярних думок і рішень, через що наші шоу завжди такі цікаві.
2: Ну, я сподіваюся, що вони завжди такі цікаві. І сьогодні до нас в гості завітала психолог за освітою, педагог за покликанням. Людина, яка любить об'єднувати, створювати атмосферу, де тепло і світло поєднується в дуже хороших людях. Людина, яка створила і є повноцінним директором і засновником проєкту «Сходин». Мені важко говорити, тому що вона ще дуже і дуже красива. І від цього просто спирає дух. Катя Шуляк. Доброго дня, Катюш.
3: Доброго дня, дуже приємно бути у вас в студії. Дякую, що запросили. І слухаючи те, як ви мене представили, я вперше, напевно, так зі сторони оцінила, хто ж я є в цьому проєкті. Я сама себе так не називала, але дуже вам дякую. Це дуже приємно.
1: Нам теж приємно сьогодні з тобою поспілкуватись. Думаю, поговоримо про все потрішки, але все ж таки почати хочемо з твого дітища, з твого проєкту. Ще раз, називається він «Сходень». Але як ми почали дізнаватися якусь інформацію, ми не одразу зрозуміло, а що ж таке взагалі цей «Сходень»? Це він об'єднує настільки багато різних напрямків, що тобі слово, познайом нас і наших слухачів зі своїм проєктом. Розкажи, що це, з чого почалось і що таке «Сходень» зараз?
3: Дякую. Дякую. Це насправді дуже важливо для цього проєкту, тому що ми тільки починаємо свою діяльність і загалом ми виходимо на ринок як місцевий, так і всеукраїнський, і дуже важливо дійсно розповісти, що ж це таке. Тому що творчість, вона багатогранна, а наш проєкт – це агенція, це культурна агенція, поки що місцева, але ми дуже прагнемо вийти на масштабніший рівень. І наша культурна агенція, вона включає в себе багато напрямків. Це фестивалі, це ярмарки, це майстер-класи, різні лекції, можливо, і взагалі творчі зустрічі, тобто такі об'єднання людей. Тому ми широкоформатний проєкт, ми хочемо його ще масштабувати, але, можливо, буде так, що ми зупинимося на певних ланках, і тоді ми зможемо конкретніше сказати, чим ми займаємося. Поки що ми пробуємо себе багато у чому.
1: Клас, це така дослідницька база у вас виходить. Ну, типу, так. Давай подосліджуємо цей напрямок, а цей, а можливо, тут буде прикольно, так?
3: Так, насправді так, тому що великі масштабні заходи, їх складно робити, вони потребують значної такої глобальної підготовки, і тому ми їх можемо робити не частіше, ніж раз у півроку. А якщо ми будемо робити тільки раз у півроку, то, відповідно, впізнаваність наша буде не на такому рівні, як би нам цього хотілося. Майстер-класи, лекції, зустрічі, вони допомагають збирати аудиторію і робити це дуже природньо, коли люди можуть безпосередньо познайомитися з нами, як з людьми.
2: Який захід був останній? Що з нього більше запам'яталося? Кого залучили до останнього заходу? І коли він був?
3: Останній захід, він був вчора.
2: Як несподівано.
3: Так, тому я прийшла до вас в дуже гарному настрої, ви зараз розумієте, чому. Тому що вчорашній захід, він називався «Ліс, вино, музика». Дуже така, знаєте, незаурядна назва, можна зрозуміти все, що там було, з чого складався цей захід. Це був ліс, це була дегустація вин і це була жива музика нашого місцевого артиста. Було дуже атмосферно, дуже гарно. І насправді ось саме такі заходи, вони допомагають показати людям, ну, що ми про щось глибше, тому що сам проект «Сходинь» має таку автентичну українську назву, і нас трішечки плутають з етнопроектом, думаючи, що ми організовуємо лише такі ну, українські етнічні заходи, а ми от можемо бути різними.
1: А чому, це моє питання, яке я хотіла поставити, чому от всі проекти, всі заходи, які відбуваються в межах, вони все ж таки під одною оцією назвою «Сходинь»?
3: Тому що...
1: І як правильно, «Сходин» чи «Сходень»?
3: А «Сходень».
1: Угу.
3: Ми, коли придумували назву, вирішили все ж таки, коли створювали брендбук, вирішили залишити просто от в шрифті великі літери «Сходин», але в кінці зробити пом'якшення. Тому це дуже часте питання, чи «Сходин», чи «Сходень», але насправді «Сходень», тому що це давнє українське слово, яке насправді означало таке місце, от знаєте, в селах люди, там кожен живе в своїй хаті, і немає, ну не було ж там кафе, якихось ресторанів або, не знаю, клубів, як є зараз, де люди можуть сходитися, збиратися і щось обговорювати. І от було таке місце, яке називалося «Сходинь». Це і назва місця, і назва процесу, і ну, загалом ось цього всього. І коли придумувалася назва, то, власне, от це і взялося за основу. Тому це «Сходинь».
2: Тобто, я так розумію, це як віче, тільки більш неформальне.
3: Так, більш таке наше етнічне.
2: Що в «Сходні» на першому місці? Ідея заходу чи бізнес-модель? Тому що я розумію, що будь-який захід, це в першу чергу, особливо його організація, займає, по-перше, багато часу, багато ресурсів, і воно повинно ж давати якусь віддачу, окрім морального, емоційного задоволення.
3: Дивіться, я зараз так відповім. Тут можна Катю Шуляк поділити на дві особистості. Перша особистість створювала проект як творча креативниця, яка закладала в основу сенс, ідею, але вже ввійшовши в цей проект, я зрозуміла, що маркетинг, він дуже важливий, бізнес-план, він дуже важливий, тому наразі от ми перебуваємо на тій стадії, щоб вміти поєднувати творчість з бізнесом. Чи в нас це виходить? Ну, не знаю, поки складно це сказати, але ми на шляху до цього. Творчість точно є основа. Жоден бізнес не може існувати без ідеї, тому що він стає прісним і стає нецікавим людям. Ідея є першочерговою, але надалі вона має мати, знаєте, будь-який класний креативний проект, він має мати фінансове підкріплення, це 100%. Тому ми до цього йдемо.
2: Знаходите? Фінансове підкріплення.
3: Намагаємось. Я скажу так, ми дуже відкриті до різних пропозицій, партнерств, колаборацій. Намагаємося їх знаходити. І в нашому і місті, і поза нашим містом є дуже багато людей, які насправді проявляють цікавість до проєкту і хочуть нас підтримувати. Це приємно.
2: Угу. Тоді таке питання. Чи багато підприємців погоджуються взяти участь у ваших заходах? Я ж так розумію, що підприємці, які мають безпосереднє відношення до виробництва, і враховуючи те, що проект не так... Як правильно сказати? Проект молодий.
3: Так,
1: проект молодий. І
2: не, далеко не всім відомий. От коли намагаєтесь залучити якихось нових підприємців, дають відмови чи одразу погоджуються? Чи висувають якісь свої умови зустрічні, там, може, райдери якісь виставляють для участі?
1: І тут важливо було б ще все ж таки розказати про наймасштабніший захід, який був у «Сходні», і от про цю співпрацю якраз з бізнесом.
3: Насправді, можливо, це зараз трішечки так якось пафосно прозвучить з мого боку, але поки що нам ніхто не відмовляв. Усі, до кого ми зверталися, йшли на співпрацю. І, знаєте, це нас інколи дуже дивує і підкреслює нам поки що нашу якусь невпевненість. Тобто ми приходимо до людей дійсно з вибором. Ну, типу, ми вам пропонуємо, а ваша... Ну, а ви можете або погодитися, або відмовитися. Але поки те, що ми спостерігали, це були погодження. Всім цікаво. Всім цікаво підтримувати наразі творчість. Всі розуміють таку критичну ситуацію в Україні, в культурній сфері. І коли чують, що люди взялися за якийсь проект і хочуть його вивести в широкі маси, і в тебе є змога підтримати, то люди йдуть на ці компроміси з нами, йдуть на підтримку, йдуть на співпраці, колаборації. А на рахунок наймасштабнішого проєкту, напевно, не проєкту, а заходу, він відбувся у нас місяць тому, в травні місяці. І це був фестиваль двохденний, називався «Дворик мого дитинства». І от щодо питання, чому ми кожен раз називаємо «Сходинь», по-перше, це щоб популяризувати цю назву, але ми до назви «Сходинь» завжди додаємо щось. От раніше це були прикметники. У нас був «Сходинь благодійний», «Сходинь різдвяний», «Сходинь закоханий» у нас був на 14 лютого. А цього разу ми вирішили відійти від прикметників і взяти таку сталу конструкцію «Дворик мого дитинства», щоб кожна людина згадала себе, свої оці дитячі спогади, тому що наші дворики, погодьтеся, вони були просто неймовірні. Калабуди, різні лазалки на деревах, коли ми там шукали один одного, класики, резинки, скакалки. Ну, зараз такого дуже мало. І тому ми розраховували на аудиторію таких нашого віку людей, які би прийшли і себе відчули знову дітьми. А вони вже приходили зі своїми дітьми. І ті діти дивилися, як взагалі жили батьки, як вони гралися, як вони взаємодіяли. І це була дуже неймовірна картинка, насправді.
1: Прикольно. От ми зрозуміли, що 2 дні фестивалю. Багато представників бізнесу долучились тоді?
3: Десь приблизно 50.
1: Угу.
3: Напевно, це багато.
1: Напевно. Ну, ми не будемо. Ми бажаємо вам ще ширших масштабів.
2: Я думаю, мало. Треба більше.
3: Ну так, так.
1: Андрій, нас завжди все по максимуму. Ми тут нещодавно в ефірі тратили 1 мільйон, то ми дійшли до 1 мільярда, бо в Андрії в список нічого не вміщається.
2: Не вистачає.
3: Андрію, нам треба прийти до вас на якийсь коучинг,
1: майстер-клас.
2: Я можу до вас прийти, це ж не є якась велика проблема. До речі, що стосується прийти, якщо люди хотіли би, ну, хтось зацікавився сьогодні, почув вашу розповідь, зацікавився сходним і такий, треба обов'язково відвідати наступне. Де можна побачити інформацію про події, які наближаються? Можливо, завтра щось буде чи через місяць?
3: Завтра ми будемо відпочивати, тому що ми трішечки втомилися від цих вчорашнього, як мінімум, заходу. А загалом це інстаграм-сторінка, ми ведемо активну інстаграм-сторінку, де усі анонси можна побачити. Люди запитують нас на рахунок програм трішечки так наперед, там на 3 місяці. І можу тут сказати наступне, що ми дуже спонтанна команда, тобто нам може прийти в голову, от через тиждень ми хочемо провести такий захід, таку зустріч, і якщо вона не буде вписуватися у цей розклад, ми будемо засмучуватися. Тому ми робимо по одному заходу наперед. Наступний наш захід, насправді, ми його хочемо зробити трішки масштабним. Ми хочемо взяти фестиваль «Дворик мого дитинства» і спробувати його вивести в якесь інше місто. Тобто, як провели таке порівняння, кажуть, ви як на гастролі їдете, ніби з виставою якоюсь, можна і так сказати.
1: Ну, до речі, дворик твого дитинства, він же ж був дуже атмосферний. Так. У вас перед цим була оця перекличка «Олю, виходь гуляти!» От, ну, ці такі дитячі штуки. І він був візуально красивий, він був дуже продуманий. Ви кожен проект так продумаєте, стилізуєте і робите? Звідки ви берете оце ідеї? Що вас спонукає шукати оці якісь такі коди ментальні, візуальні, оцю атмосферу створювати?
3: Насправді ми підходимо до кожного проєкту, так, до кожного нашого заходу, тому що проєкт «Сходинь» – це ми, це наше обличчя, і ми завжди намагаємося показати те, що є всередині нас. Ми любимо естетику, ми любимо деталі, ми любимо красу, і ми любимо, коли це все поєднано в одній спільній роботі, картинці. В нас дуже гарна і талановита команда, це команда дизайнерів, декораторів і нас як організаторів. Ми збираємося усі разом і продумуємо усі ці деталі. Є ідея, напевно, за це відповідаю я. Тобто я створюю загальну картинку, далі я приношу її нашій команді, і ми починаємо розбивати це на блоки, як бачать декоратори відповідно свою сторону, як дизайнери бачать там друковану продукцію і загалом візуал якийсь. Ну і все, і далі роздаються вже завдання кожному члену команди. На рахунок дворику мого дитинства він ж поєднував в собі дуже багато різних напрямків. Це ярмаркова частина, це інтерактиви, це невеличкі виступи і фудкорт. І от нам треба було об'єднати це все в одній стилістиці, щоб кожна ця сфера людям нагадувала саме про їхнє дитинство, вона щоб не вибивалася з загального фону. Ну, мені здається, вдалося. З їжі у нас були бургери, картопля фрі, всі і дорослі, і малі їли їх там з задоволенням, тому що в дитинстві дуже хотілося такого, і деколи ти міг це отримувати, але це була така більш розкіш, ніж буденність, як зараз. У нас були кондитерка, це вафельні тортики, трубочки зі згущенкою, оці пеньочки, тістечка, які от всі теж радо згадували з дитинства. А ну, ярмаркова частина, вона складалася, звісно, з локальних брендів, хоча цього разу до нас приїжджало 3 бренди з інших міст. Ми цим дуже пишаємося, ми хочемо розширювати цю аудиторію. Ми запрошуємо, але... Ну, насправді, в Україні дуже багато є ярмарків, куди люди їздять, і в них це заплановано, ну, заздалегідь. Продукцію крафтяр не може зробити в такій кількості, щоб він міг там за місяць, за два поїхати на 3-4 ярмарки. Тобто вони до цього теж готуються. Ми собі вже взяли до уваги, що потрібно раніше повідомляти і запрошувати, щоб нас, ярмарок сходень чи фестиваль сходень, теж могли вносити вже в свої календарі. І приїжджати до нас і ділитися своєю культурою з інших міст.
1: Прикольно. То куди ви повезете дворик дитинства?
3: Наразі є кілька у нас варіантів. Поки що команда мене спонукає на Львів.
1: Угу.
2: Чи є в планах, ну, якщо вже заговорили за масштабування, чи є в планах всеукраїнський фестиваль, чи, можливо, міжнародний? Ми ж в Євросоюз намагаємось якось там... інтегруватися. Я маю на увазі там десь в столиці зробити фестиваль на тиждень, де будуть представлені всі регіони України. І...
1: Ти розумієш масштаб його?
3: Так, а мені подобається масштаб цей, тому що я так мислю. Mm-hmm. Я так мислю, я дуже вірю в цей проект і вірю в те, що це можна зробити насправді. Тому дякую. Я дуже би хотіла це зробити. Загалом, щоб відповісти на це питання, треба зробити невелику ремарку, за що відповідаю я в проєкті. Я комунікатор, я об'єдную людей, от майстрів, я з усіма веду перемовини. І мені дуже подобається спілкуватися з творчими людьми, тому що вони всі дуже неординарні і особливі. До них треба знаходити підходи, вони чуттєві, чутливі. І інколи буває так, що потрібно просто спочатку вислухати, стати хорошим знайомим, і тоді ви співпрацюєте. Так от в мене була така ідея об'єднати і познайомити між собою людей з різних міст, наприклад, схожих діяльностей. І для цього я, власне, і думала, що це класно от їздити на такі гастролі в різні міста і, наприклад, завершити це столицею, запрошуючи туди вже, ну, в більшій кількості людей, крафтярів, і, ну, між собою знайомити міста. Культура різна у всіх містах. І вироби, коли ти подорожуєш на різних ярмарках, ти теж бачиш автентику цю регіонів саме. І цікаво, коли би це люди поділилися між собою, мені здається, тоді... Взагалі, оцей ринок виробництва, він би ріс, розвивався і ставав би, ну, ще більш таким, знаєте, цікавим для споживача.
1: Ну, да, прикольно, коли є ком'юніті, там, не знаю, гончарів, так, там, чи ще когось.
3: Чи вироби прикраси. У нас просто така шалена кількість людей, які виробляють прикраси з різних матеріалів. Інколи дивуєшся навіть, що з таких матеріалів можна виготовляти прикраси. І дуже багато є апсайклінгу, ресайклінгу, що теж на сьогоднішній день важливою є такою сферою. І я кожного разу, коли до нас звертаються люди з цим, я завжди їм даю місце на фестивалях, на ярмарках, тому що я це дуже сама ціную і пишаюся, ну, такими людьми.
1: Добре, тут таке наболіле питання. А от розкажи, після останнього вашого дводенного фестивалю, коли ви зводили дебет і кредит, зійшлося?
3: Зійшлося. Але, ну, хочеться, щоб більше сходилося.
1: І просто цікаво, наскільки ви багато затрачаєте на те, щоб організувати так, як ви хочете, так, як ви бачите, аби створити цю атмосферу. Чи цікаво, чи окуповуються ці зусилля?
3: Ну, я буду відверта в цьому питанні. Деякі так, деякі ні. Ну, нам для цього і потрібні ось ці маленькі заходи, тому що вони нам дають підтримку.
1: Так,
3: фундамент такий дають нам для більш масштабних заходів. Знаєте, просто масштабні заходи, вони складно дуже спрогнозувати, який вони дадуть прихід людей і прибуток, тому що це ж відкритий захід. На нього не купуються квитки заздалегідь, ти все робиш максимально від себе, а потім просто чекаєш. Ну, чекаєш, хто прийде, скільки людей прийде. В нас є, ми вперлися в певну таку стелю, можна так сказати, скільки людей до нас приходить. Це не дуже велика кількість, ми дуже хочемо, щоб відвідуваність росла і людей приходило більше. Ми максимально від себе робимо і рекламу, і залучаємо вже цього разу і блогерів. Ми на дворик мого дитинства розносили дуже цікаві прес-паки блогерам нашого міста, гостиниць від бабусі. Це була авоська з 3-літровою банкою компоту, з пиріжками з вишнями і з листівочкою. Ми зробили щось таке просте, але дуже душевне. І от кожен блогер, хто отримував цей прес-пак, ну, реакція була така, знаєте, дуже викликало сентиментальність таку. Люди казали, це дійсно мені нагадує отой пакуночок, який передавала бабуся і дбала про те, чи я не буду голодним. Тому залучаємо різні сфери, але мені здається, що от коли Сходень виїде за межі міста Хмельницький, він тоді здобуде більшого резонансу. І в нас люди дуже люблять, коли щось стає більш впізнаваним, вони це починають більше цінувати.
2: Ну, це як було з поп-культурою на початку 90-х. Для того, щоб в Україні стати популярним, треба було поїхати на болота і дати там кілька концертів, щоб стати популярним там, а тоді вже і в Україні. Мене дуже тішить те, що ситуація міняється, і дивлячись на те, що відбувається в цілому в сфері культури навколо, слава Богу, настали ті часи, коли можна стати популярним в своєму регіоні, і тоді вже інші захотять тебе побачити десь ще. Дивись, таке питання. Ти так захоплено це все розказуєш. Я розумію, що витрачається дуже багато часу, дуже багато сил. Вони повинні звідкись братися, десь вони на чомусь повинні генеруватися. Що тебе надихає? Можливо, якісь митці, можливо, якісь крафтярі. Що надихає тебе от на нові ідеї, на нові досягнення, на масштабування?
1: На те, щоб взагалі да, це все тримати.
2: Тебе щось надихає?
3: Мене надихає, я просто не знаю, як це виокремити, тому що хочу сказати, мене надихає усе. Можливо, через те, що я психолог за освітою, це теж впливає, я пройшла свій такий шлях цікавий, тернистий до цих розумінь, але на сьогоднішній день просто я ціную усіх, хто мене оточує, і усе, що мене оточує, і насправді натхнення можна брати дійсно з усього. Я медитую, я беру інколи натхнення звідти, тому що саме для таких подій це потрібно вміти акумулювати свою енергію і свій ресурс. А якщо говорити про зовнішні фактори, це люди. І це відвідувачі. Тому що коли я бачу, коли приходять люди на той чи інший захід, і вони там знаходять себе, вони там знаходять один одного, виходячи з заходу, там вже хтось з кимось дружить, хтось з кимось партнериться, створює якісь спільні проекти. Я розумію, що от це є одна з місій, в принципі, проекту «Сходень» – об'єднувати людей. І коли я за цим спостерігаю, в мене вже під час заходу виникає ідея натхнення на наступний. І закінчуючи один, я починаю вже потрішечки готуватися до наступного. Тому, так, мене надихає багато чого з усього, що ти перерахував. Це там і крафтярі, і різного плану творчість, але в першу чергу це люди.
2: люди керують цим світом. Ну і в цілому
1: людям потрібні люди.
3: Так.
1: Наостанок таке питання вже більш таке амбіційне. Все ж таки ми дивимося вперед, і ми тобі бажаємо великого успіху з твоїм проєктом. Але розкажи, от як ти бачиш Сходинь через рік, через 5, можливо?
3: Якщо так глобально сказати, мені би хотілося, щоб проєкт Сходинь став
2: центр Кракова.
3: Сучасним. Ні, ну давайте почнемо трішечки з меншого.
1: Париж, Ейфелева башта. Сходинь світиться.
3: Так. І мені здається, ця назва насправді вона би підійшла під будь-яку країну. Можна її так пояснити, в принципі, людям. Я бачу, як сучасний всеукраїнський культурний бренд. Це якщо говорити так, забігаючи наперед. Для цього та потрібно їздити в інші міста, потрібно себе рекламувати, позиціонувати, збирати команду, збільшувати її. Хочеться поспівпрацювати з відомими українськими брендами, звісно, познайомитися. На рахунок того, щоб вивести за межі України, такі ідеї також були. Тому що подорожуючи різними європейськими країнами, ти бачиш, що люди люблять, цінують таку естетику, і вона всередині нас, як організаторів, і всередині проєкту є. А мені здається, ми би могли це зробити.
1: Ну, ми вам цього щиро бажаємо. І
2: ми не просто щиро бажаємо, бажаємо якомога скоріше цього досягти.
3: Ні, дякую.
2: Тому що те, що це буде, це, ну, в мене сумнівів в цьому особисто немає.
1: Дякую. Так, але в нас ще залишилась традиційна частина нашої програми – короткий бліц. Так, Андрію?
2: Короткі питання, відповіді не обов'язково короткі, це вже по бажанню. Готова?
1: Готова?
3: Так, звісно.
2: Окей. Сходин, одним словом для тебе це?
3: Це сенс.
2: Найкраще місце для пошуку натхнення в Україні?
3: В Україні?
2: Угу.
3: В мене є таке місце в нашій області, ну не знаю, якщо я назву скажу цього села, селища. Так?
2: Просто будь готова, що туди зараз як ламануться
3: всі,
2: як люди.
3: Всі поїдуть, це село в Головчинці називається, Летичівського району. Я, коли мені не ок або дуже ок, я туди їжджу.
2: Угу. Головний факап у твоїй кар'єрі, який став найкращим уроком, після якого ти зробила максимально зрозумілі для себе висновки для того, щоб рухатись далі?
3: Це була зміна діяльності, кардинальна така зміна діяльності. Тобто покинути все, щоб піти в творчість.
2: Це був факап?
3: Це був факап, тому що те, що було до, це була фінансова моя підтримка. І, ну, типу, да, була змушена обирати.
2: Хтось колись казав, що неможливо досягти чогось більшого, якщо ти не залишиш старе позаду.
3: От так я цим керувалася тоді, так.
2: Окей. Мінімалізм чи максималізм?
3: Максималізм.
2: Що важливіше, талант чи середовище?
3: Синергія обох цих напрямків.
2: Що для тебе означає успіх?
3: Для мене це відчуття себе щасливою. Тобто, коли я перебуваю в гармонії з собою, для мене це є успіх. От тоді я успішна. Якщо це визнають інші, але цього не відчуваю я, це не те.
2: Яка рожева мрія у Каті Шуляк?
3: Ох.
2: Якщо про це, звичайно, можна говорити.
1: В радіоефірі.
2: Ну, та є ж просто ж вислів, що мрії – це наше потаємне, його не можна нікому розкривати, щастя любить тишу. І
3: справа в тім, що ти запитав, у мене немає однієї, вони якісь такі різносторонні. Тобто
1: максималізм.
3: Так, максималізм. Я ціную усе, я насправді мрію, і щоб був абсолютний порядок в особистому житті.
2: Ну, окрім, щоб болота згоріли.
3: Ну це само собою. І мрію про якісь шалені подорожі, спробувати пожити в іншій країні. І так само, якщо брати там роботу, от вивести проєкт кудись за межі України, це також можна віднести до рожевої мрії. Але це, давай так, мрія-ціль.
2: Угу.
1: От максималістичні люди, вони в них завжди мрії, цілі одразу, щоб був вектор розвитку. Катю, дякуємо, що ти сьогодні до нас завітала. Ми щиро вдячні за те, що ти так поділилась і своїм проєктом, і те, як ти його відчуваєш, і як ви в нього вкладаєтесь. Ми бажаємо йому розвитку, ще зустрічі у цій студії. А нашим слухачам я нагадаю, що в нас сьогодні була засновниця та креативна директорка проєкту «Сходень» Катя Шуляк. Шукайте проєкт в Інстаграмі, слідкуйте за анонсами, приходьте. Це завжди дуже класно, дуже яскраво, дуже неповторно. Також ми нагадуємо, що не забуваємо про щоденні донати, про свою безпеку. І дякуємо, що були сьогодні з нами.
3: Дуже дякую. Дякую за запрошення. Мені було приємно поспілкуватися.
2: Друзі, ми з вами, як завжди, не прощаємось. Бажаємо усім хорошого дня. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – Генеральну Раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни. Але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Hi-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це Hi-Tech News. Тут кожна новина має значення. Німеччина активно впроваджує технології штучного інтелекту, щоб компенсувати гострий дефіцит робочої сили та прискорити економічне зростання. За оцінками Bloomberg Economics, використання AI зможе додати економіці країни до 323 мільярдів євро протягом наступного десятиліття, ставши одним із головних драйверів розвитку. Уже понад дві третини німецьких компаній використовують або планують використовувати AI. Технології допомагають компенсувати нестачу працівників через старіння населення. Наприклад, будівельна компанія Terfecher скоротила час на обробку понад 250 рахунків на тиждень удвічі після інтеграції штучного інтелекту. Керівництво наголошує, що мета полягає не у скороченні персоналу, а в компенсації нестачі працівників. Інша компанія ArtClean, що працює у сфері медичних послуг, використовує AI для автоматичного планування маршрутів медичного персоналу та створення звітів за допомогою голосового введення. Це може приносити додатково близько 12 тисяч євро доходу щомісяця. Економісти зазначають, що головною причиною масштабного впровадження AI стає старіння населення. За прогнозами, до 2070 року Німеччина може втратити майже чверть населення працездатного віку через вихід покоління бейбі-бумерів на пенсію, низьку народжуваність і недостатню імміграцію. Саме тому автоматизація дедалі частіше розглядається як один із небагатьох способів підтримати економічне зростання. Попри оптимістичні прогнози, експерти наголошують, що сучасний штучний інтелект не здатний повністю замінити кваліфікованих працівників. AI не може виконувати багато фізичних завдань, зокрема доглядати за літніми людьми чи працювати на будівництві. Його головна роль наразі полягає у скороченні часу на рутинні операції та підвищенні ефективності роботи персоналу. Міжнародна група інженерів встановила новий рекорд передавання даних через оптоволоконну мережу. За даними Національного інституту інформаційних і комунікаційних технологій Японії, дослідникам вдалося досягти швидкості 450 терабіт на секунду не в лабораторних умовах на спеціальному кабелі, а через уже прокладене комерційне оптоволокно в Лондоні. Експеримент провели на лінії між University College London та дата-центром Telehouse North. Сигнал пройшов маршрут туди і назад, загальна довжина якого становила 39 кілометрів. Це важливо, адже реальні міські мережі мають втрати через з'єднання, ремонти, розгалудження та інші особливості інфраструктури. Звичайні комерційні оптоволоконні системи переважно використовують СІ та L-діапазони інфрачервоного світла. У новому експерименті дослідники задіяли одразу 5 діапазонів – OE, S, C і L. Це дозволило значно розширити доступну смугу пропускання. Фактично йдеться не про зміну самого кабеля, а про ефективніше використання вже наявного оптоволокна. Система передавала дані через 1273 окремі хвильові канали, а загальна зайнята смуга становила 42,4 ТГц. Для порівняння, типові комерційні системи використовують приблизно до 10 ТГц. Щоб це стало можливим, команда застосувала нові оптичні підсилювачі та передавальне обладнання, здатне працювати з ширшим набором частот. Завдяки цьому вдалося не просто підвищити швидкість, а й показати, що потенціал уже прокладених волоконно-оптичних мереж далеко не вичерпаний. Для домашніх користувачів це не означає, що інтернет найближчим часом стане у мільйони разів швидшим. Така технологія насамперед важлива для магістральних мереж, дата-центрів, хмарних сервісів, систем штучного інтелекту та майбутніх мобільних мереж після 5G. За оцінками дослідників, практичне використання подібних рішень для з'єднання дата-центрів та іншої інтернет-інфраструктури може стати можливим протягом 3-5 років. Новий рекорд показує головне – сучасне оптоволокно має значно більший запас, ніж використовують нинішні мережі. Питання лише в тому, наскільки швидко обладнання для роботи з ширшими діапазонами стане доступним для комерційного впровадження. Samsung, SK Hynix та Micron опинилися в центрі колективного позову в США. Їх звинувачують у змові та штучному підвищенні цін на пам'ять DRAM на тлі так званої чіпфляції. Позов подано до Федерального суду Каліфорнії 25 червня та представляє інтереси споживачів і компаній, які купували продукцію зі стандартом DRAM під час різкого стрибку цін. Позивачі стверджують, що виробники координували скорочення випуску класичної пам'яті, одночасно переорієнтовуючись на HBM для ШИІ. Йдеться про те, що перехід до високошвидкісної пам'яті HBM міг бути використаний як привід для обмеження виробництва DRAM старих поколінь. Це, за версією позову, привело до дефіциту і зростання цін на сотні відсотків протягом кількох років. У матеріалах також згадується, що великі корпорації, зокрема Apple, пояснювали подорожчання техніки саме зростанням вартості пам'яті. Водночас у позові нагадують про історичні випадки штрафів та цінову змову в індустрії DRAM у 2000-х роках. Аналітики Джефріс прогнозують, що дефіцит і високі ціни можуть зберігатися довго. Очікується нове зростання вартості пам'яті у 2026-2027 роках, а стабілізація ринку можлива лише ближче до 2028 року. Друзі, це були новини високих технологій. Майбутнє формується просто зараз, і звучить воно саме так.
1: High-tech News.
0: Реклама на Terran FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Terran FM 068 540 40.

Твоє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священник Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю,
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю! Наразі в багатьох регіонах країни охолоджена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Сьогодні російський ударний БПЛА поцілив у цивільну маршрутку в Запоріжжі. Дрон цілеспрямовано наздогнав транспорт і вдарив у його задню частину. Троє людей загинули, ще восьмеро травмовано. Згодом керівник ОВА Іван Федоров повідомив, що російські військові вдруге за день дроном атакували громадський транспорт. Поранень зазнали ще четверо людей. Наслідки наразі уточнюються. Ворожий кап ударив сьогодні по Холодногірському району Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, пошкоджень зазнали трамвай, електромережа, понад 15 авто, будівля підприємства та прилеглі будинки. Наразі відомо про 10 постраждалих. Російська армія від початку доби 63 рази атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Там також зазначають, що Сили оборони України в ніч на 29 червня уразили 3 мости, склад матеріально-технічних засобів та пункти управління російської армії на тимчасово окупованих територіях країни та у Російській Федерації. У Чорнобильській зоні відчуження триває гасіння лісових пожеж, що виникли внаслідок падіння уламків російських безпілотників. Радіаційний фон у нормі. Як повідомили у Державному агентстві з управління зоною відчуження, повністю загасили пожежу в одному з прикордонних науково-дослідницьких відділень. На інших ділянках тривають роботи з локалізації та недопущення поширення вогню. Для моніторингу обстановки використовується відеоспостереження, а також можливості Сил оборони України. У пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні через спеку діятимуть тимчасові обмеження руху вантажного транспорту. Як повідомляє Державна митна служба України, щонайменше 29 та 30 червня з 12 до 20.00 не здійснюватиметься пропуск вантажних транспортних засобів у напрямку виїзд з України, а також їх подальше переміщення територією Румунії. Зазначається, що обмеження стосуються всіх вантажних транспортних засобів, у тому числі порожніх, та можуть коригуватися залежно від температурного режиму. В Україні розширили перелік регіонів, де підприємці можуть отримати збільшений грант до 500 тисяч гривень за державною програмою «Є робота на відкриття або розвиток власної справи». Відтепер подати заявку на фінансування можуть бізнеси з Одещини, а також із міста Славутич Київської області, які раніше не було у цьому переліку. Про це йдеться на порталі «Дія». Спочатку проєкт був доступний лише для підприємців із Харківщини. Згодом географію програми поширили на прифронтові та 9 інших областей. У цих регіонах підприємці мають можливість отримати вдвічі більші суми грантів порівняно із стандартними умовами. У музеї поблизу місцевості Пирогів, що на околиці Києва, заклали фундамент першого будинку майбутньої експозиції «Кримсько-татарська садиба». Під час святкування Дня кримсько-татарського національного прапора кожен охочий міг власноруч покласти камінь в підвали оселі. Про це повідомили в Національному музеї народної архітектури та побуту. За задумом авторів проєкту, у Пирогові відтворять цілий квартал із мадреси та мечеттю з мінаретом. Для цього в експозиції планують попрацювати з рельєфами місцевості. Для створення Бахчисарайського кварталу залучать науковців музеїв та кримсько-татарських дослідників.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: В Україні у вівторок, 30 червня, прогнозується мінлива хмарність. У південній частині на Закарпатті, Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі, грози в окремих районах, град та шквали. Вітер північний, північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 18-23, в день 29-34 з позначкою плюс. На заході та південному заході країни сильна спека – 35-38 градусів. У східних областях вночі 15-20, в день 24. 24-29. А у Києві та області завтра очікується невеличка хмарність. Без опадів вітер північний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура вночі 21-23, вдень 31-33, а на Київщині вночі 18-23, вдень 29-34. Цим ми сьогодні і завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Леона Котова. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти. Бережіть себе та близьких, а ми з вами почуємось.
0: Терен ФМ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: від звива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

поглядом зцілюєш душу, мамусю, мамусю. Рідніших за тебе нема, мамусю, мамусю. Пробач, знову бігти я мушу, мамусю, мамусю.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знав,

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

changes is time.

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

сведе лабіринт думок до ріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинок зупинив би на мить.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.